0: Haskuri yashik china qapan chi khumulri katekut aritaq chi qiyeri khas khun uwach cheman qiltax ruk chuqabaliri qiyer katekuri shuquhe ritioshla shlabashel kperi chi qatoik rumal rech chiri ux manqetamta khas qatao aritaq chi ri ux utskuqchawru ridios katekut ritioshla shlabashel riare كتشاو باقوي روك اسيب لخوك ايخ ارياري چكريل تقري قنيما ريتام خاسري اوريبال ري تيوش لخ اشلاب اشيل اريو چاوين باقيوي ري اي تيوش لخ تقوينق خريخا چاكريل ري ديوس كاتي كوري ري اوخ قتام چخاچين تقري كيكيلو قوك ايخ روك كيك اوش ري ديوس ري ديوس كتشاكون كوك بارنو خيلو تسيل چكيش اياري اريج كوريو تسيل كوك ري اياري Cheke usik ie khacha krah ri ura jibal. Rumal rech, che ri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh ri eare, oher kanaka rech, che ri eare, ehun uwa jibal ri ukohola rech ri are. Are nabi al, chkech siblach ia charashik. Katekuri, ri eare, che shukoh oher kanok, shokuhe, shusik ie ri eare. Katekuri, ri khachin shusik ie, shokuhe, Shuyari suk ilchkech. Eri eare, che shuyari suk ilchkech. Shukuhe, shuyari qihilchkech. Katekuri, khaskuri kimih chinari ikamek. Vekori dios kuk, khachin kuri kakulel. Riare, che manshutas tari ukohol parik ash. Shane shuyari are parik ash. Rechu tzil chkech nimla konohel. Lamankuyat kuri ronohel tqob chkech ri uch. Hachin kabonaw nari hun qatbal tih pakiwiri eare che shusik ihri dios are ri dios kuyo awri sukil Hachin kabonaw nari hun qatok tih are ri Kristo Jesus che shkamik Hasku gimbih ri are shkasta huwach kopari ri ke apri dios ekutat opakiwiri oh Hasku ri kuhachna kawach shukri uluqoq ebal ri Kristo la are takrik ash لاري تقري شبريكيل لاري ري اوقتانيم لاري تقري ويخال لاري ري جاناليك إيخ لاري تقري كأشك بيشقيخ لاري تقري جيج ريج جوخ خاچاري كوبيخ ري اوتسيخ ري تيبتاليك
1: او مال ريات بارانوخيل تق إيخ كوخ كاميساشيك ري اوخ اوخ ري خاچاري يشيخ چكي كاميساشيك
0: كاتيكوت بارانوخيل تقوري ري اوخ كوخشك أنك رومال رياري چكوخولو قوكيخ خيناكوت ريئين اوزكين چومانك ويتام چري كاميكال ريك أسلمال ريان خليب ريتق أحاويبال ريكاميك ريچويق ريتق چقوباليل رياخسيك ريكيم اونخون چك خاسواج مانكا كووين تاري كوخش قوش شروك ريولو قوكيبال ري ديوس ششوك الخيساخ ريب باري كريستو Romanos capítulo 9. Riin kimbih ri sakalak tzik pari Kristo. Riin mang imbanal tziktak. Rinu chomanik utsrilik kuban gweri ruk ritios lak uslabashel. Kohun siblak bis, ehun nimlak kash pari guanima. Rumal rech, che riin kingwak che shas in, ingan atema. Ing tasatal ruk ri Kristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri e are, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri each israelita. Ri eare, che ek itisan hacha yalkwashelab rukri kihil. Ruk takri jbalqab, rukri pishab, rukri kihlanik, ruk takri chinik banom. Shukukhe rukri oher tak kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Kristo. Riare, che kochikah pubir runohel hastakuwach. Te uchitalek ri Dios chubek ih chubesak. Amen. Manchata shisach ri utzih ri Dios. Rumal rech che man konohel tari eri Jalil ri Israel eaj Israel. Kneba eri Jalil ri Abraham. Man konohel tak eral kual. Katekut. Rumal ri Isaac ri eri Jalil ko hunubi. Werikubih. Man eare tari el kual shel are shri bakilal. Era el cual ri Dios. Shui e hatalik אי חליל, ריירל כל ריציך שחקבם ובישיק, הרגו התקריאו ציך ריציך חקבם ובישיק.
1: פתקו איך רי, ריאין כמפנה רי אריסרה, כוחי נא חונרל רי.
0: כתקות, נמצ'נה תשובה שוורי, ריבקה יוואב אישוק צ'ק, רומל שווי חונצ'י, שיירי ריסה כקטת. כתקורי, הרי תקצ'י מחה קריל כיוואץ' יערי תקצ'י מנקי בנום תרי וציל אונרי צל. הרי כקלחניק שצוקופתליק רידיוס, הרי תקצ'י כוסיק איכון גוינק. ורי כבנו רומל אורי בל ריארי, שכוסיק איכון גוינק, אמן רומל תרי וצ'קרי גוינק. שוביך שרצ' רי רבקה.
1: רינה בעל, כפתניך נרי ריצ'ק אשל.
0: הצ'קו ביך ריצ'י בתליק.
1: ריאין שינלוגוק איך ריחקו, אשין שוטוך ריאסאו.
0: חסקו כמביך נרי, לצ'מן סוקטרי דיוס, מנחתך, רומל רצ' שריארי כביך שרצ' רי מויסס.
1: ריאין כינתוק ביסח נוואץ' רי ריארי, שריאין כינוח כינתוק ביסח וואץ'. ריאין עוץ כינוויל ריארי, שריאין כינוח עוץ כינוילו.
0: מנגרי תרי ווינק רי כחוון חונחסו וואץ', אונצ'י כחוון כותי חנים. שאני הרי רידיוס כתאוביסן וואצ'ך. שאני ריציך כביך שרצ' ריפראום.
1: ריאין קטין כוחו פרינו רייבל. הרצ' ריאין כנקל החיסך הווק אטרי רינו צ'וקאב. ירצ' נים קיליטח וירינו בי פרנוחל רי וואצ'ו לב.
0: שכי קורי. כתאוביסך וואצ' חון ווינק אקו כוח ריצל פרי רנימה. חונצ'י כווינק חצ'ה ריקרח ריארי. קטי קורי. ריאת כביך נרי צ'וויץ', לקולו חוני צלל פרנימה רידיוס, חצ'ין כקוונק כצ'וכן רוק ריאורי ייבל, ריאת התגוינק, עד חצ'ין ריאת, שקויהו כצ'וכן רוק רידיוס, ריחון חסו וואץ' לארק בין נרי צ'רצ' ריארי, רישבנווק ריארי, חס צ'כה רישינה בנו, ריאח בנל תקבוך, למנגרת הרחאו ריאולאו, הרצ' קובן רוק, צ'יחון עוץ חליק בוך, אונחון יצל בוך כקייק. חינק עוד, רידיוס הרי תקצ'י ריארי, שוקל חיסך רירו יוואל, אריו צ'וקאב, סיבלך שוצ'יחו ריחי תקבוך, רצ' או יוואל. ארצ' גיבי פרימן עוצתך. ארצ' קוקל חיסך רינימלך וכיחיל רוק ריחי תקבוך, שארצ' ריאו תוקוב. צ'צ'י אוכר ציחו לוק, שוסוק ומח רצ' נימלך כיחיל. ריאוך ששוכו סיקיך, מנשוויתה שסיקין צ'קצ'רי אחודיו, שאני שוכוכה שסיקין צ'קצ'רי אמן אחודיותך, חצ'רי כביך ריאוסייס.
1: כמביך נרי, נותינימית צ'צ'רי ירי, ריחון שמן נותינימיתך, אכמביך ננו לוח רי, צ'צ'רי חון שמן נולוכתך, איכאווי רישביש ויצ'קצ' ריאיש מניש נותינימיתך, כביש נרי צ'יוויץ' ישראל כואל ריקס ליק לך דיוס.
0: ריסאייס קורקקי חוצ'י קוצונוך בוי ריסאייל.
1: הרי תחצ'י ריקח על הבליל רירה כואל ריסראייל, הרי חצ'ה ריסניאב רצ' ריפולו. שווי יקיב ושיב כקולתך נרי, רומל רש ששס כמיקרי, ריחאושל עוצו בניק נקו בנו ריוציך בוי ריולב.
0: איכי קורי חס שוביך ריסאייס.
1: ויתר יחאושל סבאות, מנשויית כאן חוניכה צ'קץ' ריאוך, ריאוך וחרינה קורי, חצ'רי סודומה איריגומורה.
0: חס כוארו נוחל ורי, רימנה יחודי אותך, שמנשיקית סקוך תרי סוקיל, שקירק חון סוקיל, ריסוקיל רצ' ריקוהונק. קטי קורי, רי ישראל ששוטרם בך חון פישב רצ' סוקיל, ריארי מנשובן תרי פישב. חס צ'ה, רומל רצ' שמנשקייך תפרי קוהונק, שאני הרי שקייך פרי קיצ'ק, שקיפו צייך קיפ שוטק ריאבך, פרי בי, חצ'ה ציבטליק.
1: ריאין כינכוך פרי סיון חונאבך פרי בי, איכון נמלך אבך צ'יק צ'ק צ'קניק, קטקות, חצ'ינק כוחון נרי צ'רש ריארי, מנק קיש תרי.
0: רומנוס קפיטולו 10 יצ'ל השיק, ריאו רייבל ריאו הנימה, ארו אורי בל רינו צ'אווים רוק רידיוס, הרי צ'ארי הרי כקולותחיק. רומן רצ' שריאין, עוצו יאיק ריציך כמן פקיווי, ריחת שינתך ככך ווש רידיוס. קדקות, mang utstag ulok asik ri Dios kikibano. Rumal rech, cheri eare, mang kedam tari usuk il ri Dios. Are kikitsukuh ri suk il kech ri eare. Shahekuri, mang shikahtag, shikohi chushi ri usuk il ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishap, are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohi rik isuk il. Genakut. Rimoises shuts ibah puwiri utsuk ilri bishap. Chek iirna kuulok pari bishap. Chekachin rikuban na ri bishap. Kukuhiri riuk aslemal rumal ri bishap. Katekut. Riusuk il rikohonik kubihwere.
1: Mabih ba pare wanima. Hachink pakina ri chikah. Wa weri kubih. Arech kukasahulok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan. Wa weri kubih. Arech kupak paulok ri Kristo waral chich kishol, rika munakib.
0: Has kubihwere.
1: Ritzik si balak nakak kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rech ri kohonik, cheri uh kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahawshel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jizak owach riare, Shas chigishol riekam naqib riat katkolotag nari rumal rech cheri kohonik rik opari anima kukamulokre risukil eritsi rech rik kohonik chik ochori chi ah kukamulokre kolotage laman kubihtari tsibatalek
1: hachintik khonch rech riare mank kishtari
0: katekuri mankot khalakhokh chigishol ria judio eria griego Konohel hunamrika haushel, ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk ohbal kusik ih riubi ria haushel, riare kgoltagnare. Katekut, hasu sikshik ri kakapan riare, we mangare na be kuk kohon chrech riare. Katekut, has kakapan che uk ohik we manare na be kakata riare. E hasu tayik, Riare, we mang otahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritsih kakabano. We mang are nabe ukta komulok. Hacha kuya ubishik ri utsih rits ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, rik kiya ubishik ri utslak taktsih.
0: Katekut, mangkono heltak shikinimah ri utslak tsih. Rumal rech jere Isaías kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatsih.
0: Genakut. Rikohonik kaperumal riutsih rika yo obu bishikritsih. Riutsih rik yo obu bishikritsih kaperumal riutsih rik Kristo. Katekuri, ringiman hunk otochi ah. Namashikitata ri eare.
1: Rikichabal statahik paranohel riwachuleu. Rikitsih statahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hunk otochi ah. Lamanshuchopta ri Israel. Shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kisin wachi shomag nari, rumal hunche man amak tak, riin kinyak nasi balak oyawal ri, chrihun amak chik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri man shinkitsukuh tak, riin shink alahisah wip chkiwach riare, che man shkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, Cheman knimantag eche ke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinki manhun kotochi ag. Ri Dios, la shushutu hubi riutinimit. Manjetag, riin, la man inhun israelitatag, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin. Ri Dios, Mang shushutuk tubik riutinimit cheshucha o herkanok. O mang iwetam tau riutsihrits iwatalik uwiri Elias. Aretak chigichaw ruk ri Dios, e kuban hun katok tzih puwiri Israel.
1: Achaushel, sheki kamisah ria ashala tzih, shkitukik tak rika kolbal, resh tabal atokop, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ek kak chekinki kamisah.
0: Katek uri, Has kubih riutsih ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien shintas wukub mila chichab, che manshkimeh takib chuach ri baal.
0: katekuri, shokuhi kamikri, ikanahinak kanok, kep oshipche usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanikri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuhi Israel, manshoriktak katekuri, rihachintak che shikiriko, riere, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashik rikanima, hachakubih riutsihrit ibatalik.
1: Ridios viach kesh hungwarina kushlabal, riere mankota kiwokoch, arechke kayik. Mankota kishikinche utayik chikate, pawir kamikri.
0: Ridavid shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok kimesha pahung ambal, epahung kolob. Arechke utsako, yarewa ritohbal kech. Shkekumarok rikiwokoch, Rech manke kaitak. Eronohel tak ich, shkikus barik ich.
0: Katekuri, riinkiman hungot ochchiach, ri eare, la kastik, shizakik chori abach, manhetari. Katekut, ri tsel binem shuban rik kan, shuyari kolotahem chkech, ri mange ahudiotach, arech ri eare esibalach, kiachi shomanik. Katekuri, we are ri tsel binem shuban rik kan. Rishi ouri qino manch rech ri wachuleo. Ewe are ri kitu qaril ri eare. Shi ouri qino manch kech ri mangea judiotak. Nimlak uts uts atashik ri chkech ri eare. Katekuri. Ri inki miyachi wech ri ish che mang ish ea judiotak. Ri in apostol chkech ri mangea judiotak. Katekuri. Ri in nim kingwilwi rinu chakri. Katekut. Are tak chiki mangwere, are sibalak kingwiyeh, kiman achishom chkechri eare. Chehunam nukik elkuk, are chkwah ke inkol, ehuhun chkech. Rumal rech, chare tak chi, etasatal ri eare. Weri, hunutsil shuban chrech ri uachuleo. Haske kul matahri, are tak chi, ketsalahik. We mangare hunk astahibal wachach chikishol ri ekam nakib. ويتيوش ريئنا بيتاق واجينيك شقوخي خينا كوري كنوخي ريئنيك آخشك ويتيوش لخطاق ريئ راب شقوخي خينا كوري ريوقاب تاق ريچي ويك اوهوهو نوقاب ريچي چي قطو ما بنق ريئات چي اتو ليبو اتو خيوبال چي شتناجي اكبووي ريو ليبو اريج ريئات كوكوخي اوك ريوكيك ال ريدا بيو ليبو مانيم تاري كاويلا ويب Chua cerita ku kapriche apanok. Ongwen riat. Areka waknim kawilawip. Mang attah rik ori urap awuk. Are riurap atruk am riat. Riat kabih nari. Kohuhun tak ukap katoma panok. Are ciriin konukol palpuwiri je. Henakut. Ehun tak ukapriche e katoma panok. Rumah rich. Cemang otah kikohonik. Eriat. Areri akohonik kabanowik cheriat at kopuwiriche. Manimarsak ba awip, shanichashibik ba awip. Rumal rech, sheri Dios we manchutotakiwach rienabita kukapriche. Chawilampe, shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, rirutsilal eriuchukap royowal ri Dios. Riarek ouchukap royowal chikiwach ri shetsakik. Utsilranimare, Awuk riat, wekat kanak kan pari utsilal. We mangkat kanak tekanok, shukukhe riat, katta saponok ri, kategori, weri eare, mangke kanak tekanok, she mangke kohontak. Kenak nari puwiri ucheal. Ridios siblak kou kowinem, che kiunak china humul puwiri ucheal. Rumal rech, weri at, shatta saponok chrech ri kas acheal olivo, Eshatnakik puwiri hun utz olivo, che mangache altach, nimlach kinak ik chinari, rehetakukap riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, rumarech cheri inman kingwachtach cheri ish, matayuetam, weawatalik takhastakri. Rumarech cheri in kinshibih wip, chiwechweri ish, nimalach kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, Ohun kowulah kanimare. Chikadena are chikonohel rimangea judiotah kyokna. Katekuri. Konohelri ri Israel ke koltagnari hachats ibatalik.
1: Chi parisyon kpenawiri riakirinel kukiaknawiri mankohoniktah pariunik ahal kowiri hako. Yarewa weri richabalka wechri in kuk ri area. Aretak chikin kiaknawiri kimak.
0: Ri eare rumal ri utslachtsik chiwachri ish eikulel. Katekori ri eare. Elo qoq em rumal rech che shesik ishik rumal kechri ekitat. Rumal rech aretakchi ri Dios kuyari usipanik ekisiknik riare mankuk eshtari utzih. Katekuri hachari ishoher mankishnimant chuwachri Dios erikamikri ri ish shiyatakhri sachbal makchiwech. Rumal rech cheri eare mankshenimantah. Katekuri ri eare kamikri Mankeni mangta rumal rech cheri ish sachatahik rimak are cheri eare chukhe kamikri kasachatahik rikimak ri dios chupno chekono hel riwinak mankeni mangta are cheri are kuyari sachbalmak chkech konohel nimlak taksiwan rech ri uqinomal ri unohibal eri retambal ri dios mankuyatah ketashik ri upishab e mank choptaht ube al ri ube
1: Rumal nakut, hachin shretama hun ih uchomanik ri Dios, hachin riach pishpanel chrech riare, on hachinok kou ya omna bech rech riare, rech kuyariare, ritochbal rech chech.
0: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, epitina kulok chech riare rik ihil chubek ih chubesak, amen. Romanos capítulo 12. Riin, siblach kinta chiwech riish achalashik. Pari ulok oqebal uk oishri Dios. Chiyaba iwip riish ishachachun tioshlach kashlangwa ut chiwechri Dios ruk riik aslemal. Aregwa riik astig, qiqilanik rakawshik kiban riish. Katekut, mibano hacha kuban wewechulew kamikri. Aretba, Rikak ichomanik kishuk esho ekishubono cheri ish utski wilri ura yebal ri Dios ri utsilal ri utsrilik ri nimlach tsaat ubantahik pari ubiri sipanik ri shiyatak chiwech ri in kimich chiwech iwonohel e chiwech chihuhunal nim mi wilba iwip shuwiri ri rakhawshik are nim chiwilawi iwip iwonohel Jeri hachari ikohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hacha ubanik ri abakil. Kohu huntak utsakatil. Eronohel utsakatil kori uchak. Shukuheri uch. Ukshahun chi bakilal pari Cristo Jesus. Ekonohel chi utsakatil ri bakilal. Ukhitsakatil chki hohunal rienik achchik. Ri uch kohalahoch tak sipanik kuk. Jeri hachari sipanik. Yatahinak chkech, eweri uch arek ori sipanik rech uch asheshik utsihri Dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri uch arek ori sipanik rech ri patanehik. Chukpatanihok ba. Weri uch arek ori sipanik rech ri tihonik. Chuktihonok. Weri uch arek ori sipanik rech ri uts kuchawik. Chukchawok. Rihun cheke yawik. Mucho machto hibaluk ashel. Riare chek taknik utsbach taknok. Rihun chek tokobisan uwach ri meba chubana ba ruk sibalak kikotemal. Riish mag ohikebulu kokibalik ush. Chipakchi ritzel. Chishima iwip ruk chukap pari utzil. Chilok ok ek chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ip. Egunohel. Chihuhunalare utsrilik chibna china ri enik ah chiwachri ish. Rukhun utslach achishinik pari uchukabri ushlabal chipatnik bari ahawshel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukab pari kash. Ruk richawem ruk ri Dios ronohel takih. Kas utsrilik chibnari rakhawshik chkech ri etioshlach takwinak chibna utslach kikulashik ri enik ah chik. Cheite uchir rikishko katah, cheite uchir mi bihitzel pakiwiri are. Chishkikot bakuk rike kikotek, chishok ba kuk rikeo ik chishnok ba chrech riutzil nimlahi wunohel mishkanak kampari nimal chinitzarizahi wip nimmi wili wip pa inok bal mi ban ritzel chech rihun chishu ban ritzel chiwech chukohi ba pariwanima rihastak chiwutz chikiwuch konohel riwinak chishkol ba parinimlah utzil kuk chinimlah konohel wekishkowanik mi ban ikatok tzik ישלוק אלח תקווה שלל, שיווייך שכפרי או יוואל, רומן רג' שצעיבה תליק.
1: אינריקים בנאו נרי עד בלציך, ואינקים תוכו נרי תוך בליל, כצ'או ריחו של.
0: כעתק קוט.
1: וכנומי קריה כולל, צ'היה בר יווה, וריירי כצ'כיך וצ'י, צ'היה בר ידוקיה. הרי תחצ'י כבן עד ורי, ככוך רי ריחק, בוויר יחולום.
0: צ'בנה בה שרי יצל מנקתו צ'ק תחריעת, Atekut, chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikechrienim takwinak chek ori keklen. Romalre chemankotahun kowinem cheman petinak tchiruk ridios. Iare ridios, shio kowik. Rihun, chikchohin rukri kowinem, shukuhe kchohin rukri dios. Atekuri, rihachin takman kenimant chikechri eare, kori rikat ochtzih pakiwi. Rumal rech, chimankot shibri kilri chikiwachri ekatal tzih are takchi kban riutzil. Shane are takchi kban ritzel. Riat, lakawak manka shibik tawib, chuwachri kowinem, chabanaba riutzil. Eriat, kayatak nari chawach usalak takchih kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare, Ridios kuk amriabe. Katekut. Chashibih ba awib, weriat kaban ritzel. Rumal rech cheriare. Manshaktalok kori chich rech chok bukab. Shahekuri ridios kuban riat baltsih. Iku kahisa huwach rihun chikabano ritzel. Katekut. Rakawshik chehun winak kinimanek. Manshuita rumal rishiprikil. Chuwach riat baltsih. Shane shokuke rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tekuwa weri, cheri ish kitohri al kabal. Rumal rech, che eko yakpataninel kechri tinimit. Che kechakun rumal ridios pawe chakri. Chiaba chikech, chikihuhunal riare, ritaklik kiachikech. Riachmolol al kabal kiachirech. Ritohonik, kiachirech rikat baltsih. Rinimanek, kiachirech rinim ubanik. Riukihil kiachirech rinim kihil. Mikohi ba ik as kuk riwinak. Shuwich bena ik as rukri lokok ebal ik ush kuk. Rumal rech che rihun che kulokok ek rihun chek. Shuk as lemahri ripisha. Rumal rech ritakanik che kubih.
1: Matmakun ruk isho kachi. Mat kamisanik. Matelakanik. Mawak riyohastak hunwinak chik.
0: Eronohel yenik ak chik takanik. Shahun kuban pawetzihri.
1: Chalogok ech rihunchik, hachayo logok eshik, awibri at kabano.
0: Rilogok ebal kushman kubantri itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare rilogok ebal kush. Riishiwetam hastakrik ich, ukaslikwi kamikri. Kamikri, rakawshik sheri uch, ukastakik. Kamikri, rikolotahim, nakahk owichina chuach, rihunk ich, aritakchi, shkik amrikohonik. Kik is riak ab, betinak chiulok rik ik. Chia bakanak riuchak rik ekumal, echakakoho ba hunatsiak rech sakil. Hachayishko bak ik, chikohirik aslemal pariutzil. Misipohisak ipam patak riwaim, mishkabarik. Mishmakunruk isho kachi, mishokhnik, ong mishach isho manik. Chishatsiak inok ruk riahawshel Jesus Kristo, Emish bison rukri ibaqil, chrechub anik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsuk olashik shibana, mikulelah takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowinik kutik ronohil ki uwochri katihowik, katekuri, ritukar winak, shui kutik richah. Rihun chek kwaik, Maritzela huwach hunche mankuatach, ריחון שרי מנקוואטח מובנבא קט אוכציח פווי ריחון שקוואיק רידיוס וצוקולה שקובנום ריארה עד חצ'ין ריאת הרצ' קבן קט אוכציח פווי חונח פטרנינל רצ' חונצ'ק וקטעקיק וקצעקיק שווי ררחאו כאו רצ' שרצ' קטגורי קטעקירי רומל רצ' שריחאו של קוקווין רי קויארי וצ'וקאב וקאוכון ווינק נימקל ויחונק איך צ'וואץ' צ'וואץ' תקריניק אך צ'ק איך חונצ'ק ווינק קוצ'ומאך צ'כונם רונוכל תקריק איך שייבקן קונוכל רי ווינק פריקי צ'ומניק ריארי צ'נים קריל וואץ' ריק איך ורי צ'וואץ' ריחאו של קובן ווי ריארי צ'קי וואיק ורי צ'וואץ' ריחאו של קובן ווי רומל רצ' צ'קמולטיושין צ'רצ' רידיוס קטגורי ריחון שמנקו עתך ורי צ'וואץ' ריחאו של קובן ווי וקמולטיושין צ'רצ' רידיוס רומל שמנקו תחון כאסל פארצ' ווי מנקו תחון ככם פארצ' ווי ורי אוך קורי ככאסלמל ככאסלמן צ'רצ' ריקריסטו ווורי אוך ככמק ככם פאר יחאו של שחקורי ככאסק אוג ככמק ריאוך וכאופר יחאו של רומל רצ' שרי קריסטו שקמק שקסטחו וצ' הרצ' שרי קושי כחאו של שקט שיהיה כמנקיב ושקט שיהיה כאסליק קטגות עד חצ'ין ריאת הרצ' כבן קטוח ציח פווי ריה וצ'לל עד חצ'ין ריאת שקצילה וצ' ריה וצ'לל ריאוך ונוכל כוח בין הרצ' וצ' ריהו כתבל ציח רידיוס רומל רצ' שציבה תליק
1: רומל רינוק אס למל צ'רי החושל, רונוכל הקנח כומך נריב צ'נועה צ'ריאין, רונוכל הקח, כויין אני מוכיח רידיוס.
0: וריקו ביך, שצ'קחו חונל כוחופון נריב צ'ועה צ'רידיוס. מקבן קטוח ציח פקווי, שקביל תקיב. הרי נאות סובניק שקבנרי קטוח ציח רי רחושיק. הרי צ'מנק קקוח תחון חס ועה צ'ועה צ'רי קצ'לל רצ' וצעיק. ריאין ותם. אסוותם פרי אחאו של חיסוס שמנקות חוני צל חסוואץ' שווינק אורי צ'וואץ' ריחון שקוצ'ומח שיצל ריווה גדקות ויצל צ'וואץ' ריארה יצל נק אורי רומל רצ' וישר רומל חונגווה כאש כמה יווק ריאוואצ'לל ריאת מנקות אולוקו כבל הגאוש מקמיסח רומל ריאווה ריחון של רומל ריאותוקוב ריחאו של שקמפווי ריארה מכוח ברי עוץ איצ'ומניק צ'וואץ' רי איצל ציח. רומל רצ' שרי רחאוי בל רידיוס מנקות ברי ווא אומן ריוקיה. שני הרק או ברי סוקיל. ברי עוציל אפרי קיקות אמל רוק רידיוש לחוש לבשל. ריחון שחריקו פתניך רי קריסטו עוץ צ'וואץ' רידיוס אצ'קיוואץ' רי ווינק. הרצ' קטרנבך רי חסטק צ'קוי אורי נמלח עוציל רי עוץ תק צ'ומניק צ'עוץ שקש כנוכל ווינק. מתוקיך ריאוצ'ק רידיוס שרוק חונגווה רונוכלווה קס עוץ קטגורי איצל נקורי הרי תקצ'י כווה חון ווינק וקובן קש צ'רצ' חון ווינק צ'ק עוץ כווה ורי וקיה כאן רידיך אירי המחה אירונוכל ריחס תקוואץ' רי כבנווק שקצק ריה וצ'לל רומל און כותוקריק רומל ורי ריה כוחוני קריאת צ'קלו בא צ'וואץ' רידיוס עוץ רצ' רי ווינק רי מנקובנט קטוח ציח פווי הרי תקצ'י קוצ'ומה חס רי קובנה קטקות ריחון שירוק כפו קוש כוואק כאו קטוח ציח פווי רומל רצ' שמנקובנט תווירי חיחס רי עוץ כוחוניק אירנוכל רי חס תקוואץ' שמנק פטינק תאולוק שיפרי עוץ כוחוניק ווירי שס מקחווי רומנוס קפיטולו 15 ריאוך, שריאוך קוטק ווינק, רחאושיק קקק אולך, ריקיטו קריל, רימנק אותך. אמא קצוקוך ריחסטק רצ' ריקר אייבל. שיקחו חונל ריאוך, שכבנה ריוציל צ'וואץ' ריחיל צקת. הרצ' עוץ, קוקמה אולוק רצ' ריחונצ'ק. רומל רצ' שרי קריסטו, מנגרד שוצוקוך ריאור אייבל ריארה, חצ'ר יציבה תליק.
1: רייצל תקציך קצ' ריארה, צ'ק קצלח אוואץ' צ'ק צ'וויך ריאין.
0: שחק אורי, רונוכל רי שציבשיק אוכר ציח כנוק, שציבשיק רצ' קטיחו שיק ריאוך. הרצ' שוק רי צ'וקאב, אירוק רי קוביסבל כוש קויה רי ציבטליק צ'קאץ', קוקוכי ברי קייבל. הרית ברי דיוס, rechri chuqabalil e rechri kubisbal kush kbono bachi wechri ish chek koje hunamri iraibal chibal taqiwib hachari Cristo Jesus arechri ish ruk hunami guanima e hunam ruk ichi nim kiwirwiri Dios riutat chelri qaoshel Jesus Cristo utz ukula shekiwib chibna hejas utz ukula shekri ish shubanri Cristo arech kipeti kriu qihilri Dios Roman rech cheri in kimbir ri Cristo shokikah yuk kechri eare che katomu wik kowil arech kuya uachruk ri saklahu tzihri Dios arech kibantahik ri tzih che bimch kechri eohertak kamam ri ea judio arech konohel ri amak che man ea judio tak nim kikilwi ri Dios Roman ri lokok ebaluk ushri are hechas kubih ri tzih tzibatalik
1: Rumal kuwaveri, ni malak katimwil wich kishol riyama, che mani yahudiyo tak, eriin kimbishok nari riyokihil riyabi.
0: Eko bih paritz ibatalik chik.
1: Ishamak che mani shahudiyo tak, si balak chishkikot ba, kukri ewinak.
0: Ishokuhe eko bih chik.
1: Konohel amak che mani shahudiyo tak, nim chivilavi riyahawshel, ekonohel siwan tinimit kat kibishok.
0: Shokuheri Isaías kubih.
1: Katushnik nari riutush rihese, riare echek walahik arech takampa kibi riesiwan taktinimit, riesiwan taktinimit kori keyabal ruk riare.
0: Ri Dios rechri eyabal, kuyat bachiwech si balahkikotemal, erinim lahutzil pari ikohonik. Arech kukohitaba si balah eweyabal rumal riuchak ritios lahushlabashel. Riin, qas ut kinchomak piwi, yachalashik, chiri ish ishnohinak chirech utstak chomanik, chiri ish utstak inohibal kolek, e chiri ish kishkowinik kisukumak chibiltakiwib. Katekut, ri in shin tzibak chiwech nikahko tak tzih, arech ri ish utz unatisashik kibanweri, rumal ri usipanik ri Dios cheshiatak chwech in, arech ri in, Inhun ahpataninel rechri Cristo Jesús, chikishol riman ea judiotag. Inahyuk, chrechri utzlachtzir rechri Dios. Arechri man ea judiotag, ehun utzlachtabal tokop, e tiosh pari tiosh lahushlabishel. Shahekuri, riin kowiri kuya o, nimkin wilwiwip pari ahaushel Jesús, puwiri uchakri Dios. Rumal rech, cheman yatal tuwa chwechri in, Arech kimbihun hasuwach, chiri Cristo mangumaltri in shubano, arech kenimanik riheta kamakchik, shasruk rikitzir eruk rikichak, rumal riuchak tak rikutbal, etak rimaibal, erumal riuchak ri rushlabashel ri Dios, chipari Jerusalem, kate pari iliriko, shimbano arech chekabantahek ri utzlachtzir rechri Cristo. Ri in konim lah nuk ihil rumal cheri in shiman rinuchak. Shui petak ri tinimit hawi mam bim tri ubi ri Cristo. Arech ri in man king walah hisant puwi uchak hunchik. Katekuri, ri in shiman ri tzibat alik.
1: Ri hachintak man bin tawari echkech, kil na ri weri. Ri hachintak che man kitom tawari, kikichok ubeal weri.
0: Rumal kuwa weri. Para nohel mul man yatalt chwech arech ri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, rumal rech che man kot chi hun nuchak patak wetinimit ri, eri in chi pak ki hunab ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are tak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech che ri in kinguyek che kinguil na iwach, are tak chi king ash chila, che ri ish kikut na guri ri chunuwach ri ube, We amakri. Are takchi, shnatakik wumal hun nimalak kikoteman, rumal rech she shingwiliwach. Katekut, kamik kimbe pari Jerusalem, arech ke impatnih rietyosh lak takwinak. Rumal rech she pari Macedonia, e pari Akaya, shkak shikiya kikuchuk chkech rietyosh lak takwinak pari Jerusalem, ri e are che emebaib. Heri ishkak, e rahawshik che heri ishkipano. Weri mang ea judiotak, kamikri, kokuk, ri uslaktak kushlabal, ri eare shokuhe rakawshik, che ri eare, kekipetnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe wachule aretak chi shintotak chewe hastakri shiatak kan rikuchuh riin kinelubik wa kimbe pari España kin qatan pari itinimit katekuri riin wetam chi aretak chi kinokri pari itinimit ignohinakri shreshtak uteuchibal ri Cristo katekut riin kintaweri chiwech iachalashik rumari qahawshel Jesus riuloko qebal ukoish riushlabishel chikohoba ichuqab pari chawem echitari utoqobri Dios panuwi riin arech riin kinani majek chikiwach rimankot kikohonek pari Judea arech ikchuj chikikamubik pari Jerusalem qas utzba kikilo rietioshlak takwinak errukweri riin kimbeba iguk ruk kikotemal Ekuyabari Dios chuech cheriin kinushlanik iguk. Ri Dios rechri nimlaj utzil, kukujiba iguk nimlaj iwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Riin, nimlaj kinchiribeh chiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrechri komontios rechri sengrias. Chiyaba chrech, Pari ahawshel hun utzlah upetibal, hechasri qas taqal chkechri etioshlah taqwinak. Echipatani riare, paranohel hechastak chekutachi wech. Rumalrech che riare, hun tobanel chkech uch. Uch, iternel rechri Cristo, echokohe tobanel chwechri in. Chia hun rutzil kiwechri priska eriakila. Ri eare, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chiquito uwech rinuk aslemal, ri e are, shakkebri, shkohi viri kik aslemal, emanshuitari in chek onuk askuk, shane shokuhe konoheli etioshlak takwinak, sheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutzil kiwech, riekomontio chek kimulikki parikachoch. Chia hun rutzil uwech rinulo alak epeneto, rinabewinak pari Asia, cheshia chechri Cristo. Chia hun rutzil uwech ri Mari, che siblach shkosek rumal shutokobisag iwech. Chia hun rutzil kiwech ri Andronico, eri Junia, che ewachlal e ewachilpa che ri eare edimlachtak apostol chechri Cristo, aretak chi maha kinok in. Chia hun rutzil uwech ri Ampliato, ri nulokalah pari ahawshel. Chia hun rutzil kiwech ri Urbano, ri arek chikunkuk pari Cristo. Erinulo qalaj eustaki. Chia hun rutzilu wachri apeles. Che shu qalajizahri, che utz pari Cristo. Chia hun rutzil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chia hun rutzilu wachri Herodión, ri are che wachlal. Chia hun rutzil kiwach ri uwinakri rachoch ri Narciso, pari ahawshel. Chia hun rutzil kiwach ri Trifena eritrifosa. Chekekos pari ahawshel. Chia hun rutzilu wachri nulokalak perside, ishok. Chesiblak shkos pari ahawshel. Chia ri rutzilu kiwachri rufo. Rishisik ish pari ahawshel. Eri unan, cheshokuhe nunan riin. Chia hun rutzil kiwachri asinkrito. Eri flegonta. Ri Hermes. Ri Patrobas. Ri Hermas. Eri echalashik cheek okuk. Chia rutzil kiwach ri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, eso uge ri Olimpias, isok, ekonoge ri etioslak takwinak ek okuk. Chia hun rutzil iwach chibel takiwip, ruk ri etioslak tzubanik. Konoge ri ekomom tioslech ri Cristo, kikia hun rutzil iwach. Ri inkintau eri chiwach, ia chalashik, chikolo iwip, chikiwach chiwe itzel takwinak, Chek echohonik, echekikiban ritzel puwiritzir chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewewinakri, man aret kikipatnih ri kahawshel Cristo. Shani are kikipatnih kechwi eare. Ekikibi helik taktzir, che utz chikiwuch riwinak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia ubishik ri inimanek, eri inkin kikotek iwumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, Cheri ish kishnohinik pari utzil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios cherech hamaril, kami kri ku kakbehri Satanás chusheri iwakan. Riusipanik kakawshel Jesús Cristo ku hiba iwuk. Ritimoteo che kachakun wuk riin kuyapanok hun rutsili wach eshokuheri Lucio. Rihason erisos y patro che ewachalashik.
2: Riin kinyahun rutsili wach pari ahawshel riin intercio che shintzipahwe tzipanik ri.
0: Rigayo kuyapan kun rutsili wach riare chek opa wachoch riin e chek opa rikachoch konoheli komontiosh. Rierasto riakololupok ritinimit kuyapan kun rutsili wach. Shukuhe kuyapan kun rutsili wach rikachlal kuarto. Shlech riare riare chek kunik kuyari chukap rikacha kutari utslachtih chekin yao bishik riin. Chiare kin yao bishik ri Jesucristo. Are ukala khaisashik chiwach hun awatalik hastaq chebat atalik pari matsalik pa hunalik chubek ikh chubesak katekut kamikri shukalari sakhrib rumal takri tsipatalik cheshkiya upishikri upitik rumal ri hunalik utakanikri dios shukala khisakhrib chikiwich kono khedri khashin takriman e ahudiyota arechri e are erimanel pari kohonik chrechri dios rishuinim retambal Rumal ri Jesús Cristo, Shrech riare riqihil, chubeqih chubesaq, Amén.
3: Rinabe wuxh tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chichri ukomontios ri Dios chik opa Corinto. Chikechri etios rinak pari Cristo Jesús. Esikatalik arech keush etios lachtakwinak huk onohel rik gisikihri ubiri Jesús Cristo para onohel kolipal. Kahaushel, kechri uch e kechri eare. Junto kop chiwech enim lahutzil pari ubiri Dios rikatat e pari ubiri a haushel Jesús Cristo. Nim kin wilwi ri Dios paro nohel kakbal iu mal ri ish. Rumal rech ri utok op ri Dios che shiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech che si balaj shikam pari are ronohel qinomal. Ronohel uq inomal ri tzih. Ronohel uq inomal ri etamabal. Rumal ri chukab chik opiwi rukri kambal noh rech ri Cristo. Shahekuri mankot chikihun usipanik rito op krahna chiwech. Pari kiwiyehna che kukut wirrib ri kahawshel Jesús Cristo. Riare, siblak kishukowir sahnare, chik atena pari kispal. Arech mankot huni tseliwuk pari uqih ri kahawshel Jesús Cristo. Ri Dios mankuk eshtu tzih. Rumal riare ish sikitalik chrech ri nimlak komon. Uk amik ib ruk ri ukohol Jesús Cristo, kahawshel. Kinta chiwe chachalashik. Pari ubiri kahawshel Jesús Cristo, che chikolok shahuni tzih, che mank kohit ha chobu ib chishol. Shani hunam chiwuk ahi wip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumal rech ish wachalal, shtzihosh chwech, biwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, che koha chobu ib chishol. Arekin chomak rumal weri, che igunohel kibih, ri in inuwinak ri Pablo. Eriin inuwinak ri Apollo. Eriin inuwinak ri Cephas. Eriin inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shikoh ri Pablo chore ribbal rumal kutkopsahi wach ish. Ri ish la shikam ri kasna pari ubi ri Pablo. Nim kin wilwi ri Dios rumal rech che mankot hun winak chishol ri ish che shimanu kasna. Shakshuine ri Crispo e ri Gallo. Shahekuri, ri ish, mankishkowintak kibik che ri ish, shbani kasna pari nubi ri in. Khinakot ri in shiman ri ki kasna, ri era chalashik ri Stefano. Katekuri, mangwetam tchihun winak, che shiman u kasna ri in. Rumar rech, che ri Cristo, mang shinutaktak arech kinyari kasna. Shani arech shinutako arech kimbik ri utzlak tzih. Ewari man rukatari retambal ri tzih, arech man kayatakhtkan ri uribbal ri Cristo. Ri utzih ri ribbal,
0: junchuk tzig chikiwachri kikisach kip, katekut, chikiwachri kikol kip, chakawachri uj, re ripabal junuchuk apri Dios. Ruman rech chetz ibatalik.
1: Kin kamisach nariketa mabal rinnim keta mabal. Katekuri rikicho mabal riecho manelab, kin kiak naubik.
0: Hawihek owi rinnim reta mabal, hawihek owi richo manelalah winak, Hawihek owiri hunchik choman pawe uchuleuri, ri Dios. Laman shukohtari moshil pari retamabal we uchuleuri. We uachuleu rumalche pari retamabal. Manshoriktari retamabal, ri Dios. Shrah sheu kolri ekohonelap rumal hunchuchzig. Ria judío kakaho huntak kutbal. Ria griego kakahri etamabal. Katekuri, ri uj. Kagakot hong Kristo che shiripas chori ripabal. Ria judío, que tzakrumal weri. Echikiwach riko hunchek kikohonek, weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esikatalik. Kneba, ia judío, on ia griego. Wawe areri, areri Kristo, che uchukapri Dios, e retamabal ri Dios. Rumal rech, che ri umoshil ri Dios. Are nim retambabal chubachri ketambabal riwinak. Eriuta karil, ri Dios, are nim uchukab chubachri kichukab riwinak. Katekuri, iachalashik, chiwila chichbo ushe. Hachintak shish sikishik, mangekitak cherinim ketambal chikiwach riwinak. Mangekitak che enimalak takwinak. Mangekitak che shialashik, chikishol winak chenim kibantakik. Atekut, rimoshil pawe uchuleu, areguari shrahri Dios, shuchao, arechke kishikri winak nimlachtak kitambal. Ritokaril, pawe uchuleu, aregua shrahri Dios, shuchao, arechke kishikri koki jukab. Rihung winak che bankot nim ubantakikri ralashibal, eriwinak che ketzalesh uach pawe uchuleu, areguari shrahri Dios, shuchao. Arech ksach kiwach rinim ki bantakik. Arech mank otahun, bakilal lim kril wirib, chuwach ri Dios. Rumal rech are, riish, ishkopari Cristo Jesus. Chiwach riish, shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlah kak aslemal. Yare kakiritahim. Arech hacha ari kubir, ritz ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril wirib, nim chirila wirib, pariahaushel.
3: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Ishachalashik. Manshimbihtari kutalek rechri Dios. Rukuchukap ritzig. Onrukri etambal. Manjetari. Rin. Mankota hunchik has uwash shingwash shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo. Eri ripitalik Cristo. Shokuheri in. Shimbechiwach. Intukar, noshibim wip ekimbir bitik. Katekuri, rinutzih epari nuchomanik, mankot hunutzalak tzih rechri etambal. Shane hun kutbal rechri ushlabishel, eri uchukab arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukab ri Dios. Eman puwitari ketambal ri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etambal chikishol ri utzalak takwinak, Mangarita kakabih hun etambal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nimwinak rechwe uchuleu chikkam nare. Shanare kaya ubishik ri retambal ri Dios. Cheku talik emanka alhintah. Chiriare shusuk umak chi oherzi hulok rech akihil ri uch. Mankota hun nimwinak chuwachuleu retam gaweri. Rumal rech. Cheri eare. Weta ketam, manchikiripa tariri ahawshel rechri kikhil chori ripbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, riuk arik kabihri khastak uwach.
1: Che manchril tari wakochach, manchuta tari shikinach, e manchopan tapariranima riwinak, ronohel ri khastak uwach che shusukumach ri Dios, chkech riwinak che kikilokokeh riare.
0: Rumal rech, Chechkech riuk shukut guiri Dios weri rumal riushlabishel. Shane rumal che riushlabishel ronohel khastakuwach kunik oh. chikatena parinim kbewi riubantajik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam rihastak wach kopari ranima riwinak, weman shuwiri rushlabal riwinak, chichikowi pari are, shokuhe, genakuri, mankot hun retam rihastak wach rech ri Dios, shane shuwiri rushlabishel ri Dios.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mangareta